0: #penyiaranjakim.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan majlis pemeteraian rasmi bakal berlangsung Jumaat ini di Switzerland. Sementara itu, Presiden Donald Trump ketika memaklumkan perkembangan terbaru itu menerusi muat naik hantaran di platform Truth Social telah mengarahkan pembukaan semula Selat Hormuz sekaligus menamatkan sekatan laut tentera Amerika. Susulan perkembangan itu, harga minyak mentah susut lebih 4% selepas kedua-dua negara tersebut mencapai persetujuan itu. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan Israel di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, di kem pelarian Jabalia di utara Gaza dilaporkan 4 individu terbunuh dan beberapa lagi cedera dalam satu serangan udara Israel. Dalam kejadian berasingan di Khan Yunis, selatan Gaza, disahkan 2 lagi rakyat Palestin maut akibat tembakan tentera Zionis. Kira-kira 20,000 penunjuk perasaan menyertai protes sehari sebelum sidang kemuncak G7 di Evian, Perancis. Tunjuk perasaan itu berlaku selepas Perancis enggan mengeluarkan permit bagi sebarang protes berhampiran lokasi sidang kemuncak G7. Pusat bandar tersebut berada dalam keadaan berjaga-jaga sejak beberapa hari lepas berikutan kebimbangan terhadap kemungkinan berlaku kekacauan sama seperti 2023. Piala Dunia FIFA 2026, Jepun bangkit 2 kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2 sama dalam aksi pembukaan kumpulan F awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Gravenberch. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Keto Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembatan rendah. Skuad Oranye kembali di hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rembatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan lain, juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baharu Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan E awal pagi tadi. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol, manakala Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Damisha masing-masing mencatat 1 gol. Gol Curaçao pula menerusi Livano Comenicia. Di Philadelphia, Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Pernyataan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. Sebanyak 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa format baharu kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, 13 persatuan bola sepak itu menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 dan kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Sekian berita yang disuting oleh Mardia Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Dengarkan 5FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Baik, dah masih lagi mendengarkan 5FM. Adio kita ni pasti di hati. 10.13 minit pagi untuk hari ini, Isnin 15 Jun 2026. Masih bersamaan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, hari-hari terakhir kita di bulan Zulhijjah sebelum kita melangkah ke bulan Muharram ataupun Tahun Baru Islam 1448 Hijrah. Baik, terima kasih kepada anda yang mendengarkan 5FM pada waktu ini, walau di mana juga anda berada yang menonton Facebook Live pada waktu ini dan juga menerusi RTM. Klik, jangan lupa untuk anda menyaksikan juga perlawanan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 di antara Sweden dan juga Tunisia yang tengah berlangsung pada ketika ini. Baik, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak kini menunggu pengesahan daripada Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia berhubung jumlah gas metana yang ditemui di tapak pembinaan lebuh raya pesisir utara di kampung Datuk Kuala Lawas. Pengarahnya Jamri Masran berkata jika jumlah gas yang dikesan adalah kecil, pihak berkuasa akan membiarkannya dilepaskan secara semula jadi. Sambil meneruskan pemantauan rapi di kawasan berkenaan, namun jika jumlah gas didapati besar dan memerlukan tempoh yang lama untuk dilepaskan, kawasan itu akan ditutup berdasarkan nasihat pakar termasuk kaedah penutupan menggunakan konkrit atau tanah. Sebelum ini, pasukan Hazmat JBPM Zon Bintulu mengesahkan kehadiran gas metana selepas menjalankan 3 siri pemantauan di lokasi berkenaan. Susulan itu, pihak bomba mengesyorkan kawasan tersebut ditutup sementara sehingga siasatan dan penilaian lanjut selesai. Beliau ditemui media pada program Limbang Firefighters Run 4.0 di Balai Bomba dan Penyelamat Limbang. Baik, itu yang saya petik melalui berita pagi untuk perkongsian kita bersama. Baik, teruskan ke setelah anda mendengarkan Limbang FM, dengarkan lagu daripada Amir Masti, Berhenti Mencinta.

0: 30 menit pagi, Limbang FM, Radio Kitani, pasti di hati.
1: Baik, 10.30 minit pagi, seperti yang saya war-warkan tadi, kita akan bersama mengisi rancangan info medik dan tajuk yang kita bawakan pada pagi ini berkenaan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026 ataupun juga rokok elektronik bukan pilihan yang selamat. Baik, bersama dengan saya pada pagi ini iaitu Cik Tam Kok Ngek, penolong pegawai kesihatan persekitaran unit kawalan penyakit tidak berjangkit NCD, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Selamat pagi.
2: Salam sejahtera kepada semua.
1: Ya, apa khabar pagi ni, sihat ya?
2: Khabar baik, terima kasih.
1: Apa pun terima kasih kerana bersama kita pada pagi ini mesti info medik. Baik, tajuk yang kita nak bawakan pada pagi ini berkenaan dengan rokok ataupun juga rokok elektronik ni, Cik Tam. Okey, dan Cik Tam, apakah topik menarik yang ingin kita kongsikan pada pagi ini, iaitu Hari Tanpa Tembakau Sedunia? Jadi boleh Cik Tam terangkan dengan lebih lanjut lagi Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026 ini, silakan.
2: Boleh. Setiap tahun pada 31 Mei, dunia menyambut Hari Tanpa Tembakau Sedunia bagi meningkatkan kesedaran tentang bahaya tembakau dan produk berkaitan nikotin. Walaupun semakin ramai menyedari kesan buruk merokok, penggunaan rokok dan rokok elektronik masih menjadi cabaran besar kepada kesihatan awam, khususnya dalam golongan muda.
1: Okey, dan yes, memangnya kita tahu tentang bahaya rokok dan juga produk merokok seperti vape ini. Bagaimana pula situasi yang berlaku di Malaysia? Adakah trend menjadi semakin baik atau buruk pengaruh rokok ataupun juga vape ini?
2: Di Malaysia, Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity NHMS 2019 melaporkan bahawa sekitar 21.3% rakyat Malaysia dewasa adalah perokok. Data terkini pada tahun 2023 menunjukkan penurunan kepada sekitar 19%. Walaupun penurunan ini merupakan perkembangan yang positif, ramai individu kini beralih kepada rokok elektronik yang sering dianggap sebagai pilihan yang lebih selamat.
1: Okey, dan selain itu juga, bagaimana pula tentang pendapat Menteri Kesihatan terhadap isu rokok dan juga vape ini?
2: Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad baru-baru ini memberi amaran bahawa kedagihan nikotin kini dipersembahkan semula sebagai satu gaya hidup moden untuk menarik minat golongan muda. Beliau menegaskan bahawa bahaya produk tembakau dan nikotin moden bukan sahaja terletak pada kandungan kimianya, tetapi juga pada cara produk tersebut direka, diberi perisa dan dipasarkan supaya kelihatan tidak berbahaya serta diterima secara sosial.
1: Okey, baik. Adakah tahap bahaya rokok dan vape telah mencapai tahap yang membimbangkan masyarakat kita di Malaysia ni, Cik Tam?
2: Kebimbangan ini disokong oleh data kebangsaan. Walaupun penggunaan rokok tradisional dalam kalangan remaja Malaysia berumur 13 hingga 17 tahun menunjukkan penurunan kepada 6.2%. Penggunaan rokok elektronik meningkat dengan ketara. Dengan hampir 15%, remaja dilaporkan menggunakan rokok elektronik. Trend ini amat membimbangkan kerana pendedahan awal kepada nikotin boleh menyebabkan kedagihan jangka panjang serta menjejaskan perkembangan otak remaja.
1: Okey. Jadi kenapakah ramai masih merokok ataupun vape walaupun mereka tahu bahaya akibat tingkah laku tersebut ni?
2: Ramai individu mendakwa bahawa mereka merokok kerana tekanan harian. Ada yang menganggap merokok membantu mereka bertenang selepas penat bekerja atau belajar. Namun, rasa lega itu hanyalah sementara. Lama-kelamaan, badan menjadi semakin bergantung kepada nikotin untuk mendapatkan rasa tenang, sekaligus menjadikan seseorang lebih sukar berhenti. Apa yang lebih membimbangkan ialah rokok elektronik kini semakin mudah diperoleh, termasuk oleh pelajar sekolah.
1: Okey, dan ada segi undang-undang yang dikuatkuasakan untuk memendung rokok dan juga vape ni.
2: Walaupun Malaysia telah menguatkuasakan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 bagi mengawal produk tembakau dan rokok elektronik, masih terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab menjual produk tersebut kepada golongan bawah umur. Bagi melindungi golongan bawah umur, orang awam boleh membuat aduan kepada pejabat kesihatan terdekat tentang penyelewengan tersebut.
1: Okey, baik. Selepas ini kita sambung kembali topik yang menarik yang kita kongsikan bersama dengan pendengar kita pada pagi ini berkaitan dengan rokok ataupun juga vape pada pagi ini. Kita berhibur dulu dengarkan lagu daripada Tua Azmi dan juga Zack Zakuan dengan lagunya Izinkanlah. Teruskan kekal mendengarkan Info Medik.

0: dan jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Lima FM Bang Steady Hati 11.39 minit pagi. Sana kongsikan info solat bagi anda yang tinggal di Zon Khas dan juga Zon 1. Untuk hari ini Isnin 29 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 15 Jun 2026 Masihi. Semulakan bagi anda yang tinggal di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Waktu Zuhur 12.20 tengah hari, maksudnya solat fardu asar 3.46 petang. Waktu Maghrib 6.31 petang. Waktu Isyak 7.47 malam. Maksudnya solat fardu subuh 4.51 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.06 pagi. Baik, seterusnya bagi anda yang tinggal di Zon 1, Limbang, Lawas, Sundar dan Terusan. Waktu Zuhur 12.23 tengah hari. Waktu Asar 3.49 petang. Maksudnya solat fardu Maghrib 6.34 petang. Waktu Isyak 7.49 malam. Waktu Subuh 4.54 pagi. Dan akan berakhir waktu Syuruk 6.09 pagi. Baik, itu tadi info solat bagi anda yang tinggal di Zon Khas dan juga Zon 1. Untuk hari ini Isnin 29 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 15 Jun 2026 Masihi. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Di mo ganda ka luk ningar ta juna toy tan ko padpa da niya ratna na report na jo kwan bebat limbang bang jo sini luk ilap ta ora tupis meteorology Malaysia luk gagalak tin do jo papuli da jo ini siapa tin do jo mudan bang tudak tudak suinan napo malam napa da jam do na mudan idi siarat nan tinudo bapak nanap meyak tengah bapak raya Sarawak bapak nanap berebut kita 0.5 menjeng jamita idi bui mabui rata timur tenggara idi kinawar puluk menjeng 20 kilometer sejam kunana ratna na siar tinudo jo kuan bapak limbang bang jo sini luk mia ka mangun kukuyu tidi panak galak kuan kinana teman tinan luk ngedalan ratnan aktiviti tau bang jo sini pada jumpa dengan radio tau.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber.
1: Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: biasa, iaitu sebulan rancangan kuan anak-adik pad-pad dengan komuniti digital. Nombor 4 ini mula ulu gayam lukdo idi ngeramai kuan emung-emung tau lok ninger radio tau. Alah kelupan ninger segmen ini lemaba radio tau anid ajo 1 jam 1 setengah mecing jam 2.
1: Ini dah mudah nak cok kena nak luk dengar mempat gudang luk inantau nak pejanik mukaina siapa tahu mereka

0: Hai, wirik sembelu, lu tak matau pad-pad nih ngeradio tau, lu tak mamagnyat.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

anda, tangan anda menyimpan rahsia besar daripada anda. Tangan anda menyimpan jutaan, malah berbilion jenis mikroorganisma. Ia mampu membawa penyakit berbahaya seperti E. coli, Salmonella dan Hepatitis A yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Bagi mengelakkan perkara seperti ini berlaku, kebersihan tangan haruslah dijaga. Cara mencuci tangan sebenarnya mudah sahaja. Anda hanya perlu basahkan tangan, ratakan sabun pencuci tangan, kemudian gosok keseluruhan tangan anda dan celah-celah jari anda. Mudah bukan? Kini anda lebih selamat daripada apa-apa jangkitan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: Amuna, Lemama, Redetau.
1: Ganja, morfin, heroin, metamfetamin. Seram sebutannya, seseram itu jugalah bahana penyalahgunaan dadah. Pernahkah anda melihat rupa penagih dadah yang diberkas pihak berkuasa di kaca TV? Kurus dan lemah longlai. Hal ini kerana dadah mampu menyerap tenaga hinggakan badan penagih serupa seperti mayat hidup. Pada tahun 2018, seorang lelaki dilaporkan mati secara mengejut akibat pengambilan dadah secara berlebihan. Ya, memang seram. Dadah sememangnya bahan terlarang yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Hindari dadah, anda selamat. Pesanan ringkas ini ikhlas dari Limbang FM.

Sebagai rakyat Malaysia yang berguna, kita hendaklah peka terhadap persekitaran kita. Alam sekitar boleh dikenali sebagai kawasan habitat alam flora dan fauna. Selain itu, alam sekitar juga boleh wujud untuk menjadi kawasan tumpuan orang ramai. Sebagai contoh, kawasan rekreasi, taman awam, kawasan pancongan dan sebagainya. Maka dengan itu, kita hendaklah untuk sentiasa menjaga alam sekitar kita. Pentingnya menjaga alam sekitar adalah mampu untuk mengurangkan pencemaran alam dan mampu mewujudkan persekitaran yang lebih sehat dan bersih. Oleh itu, udara yang segar dan nyaman juga terhasil dan mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang bahagia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM, pasti di hati.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas,

Okey, Agus Jaya Indang bersama saya sebuah lagu yang bergalau. Anjok kunyangkat lagu Tat Ipom ni BJT pukul apa talung 45 minit seripa adau. Akan lagi cerita tentang World Cup. Yang bawah masa itu kakak lagi perlawanan peringkat kumpulan eh. Untuk peringkat kumpulan ataupun perlawanan yang molo-molo, kakak lagi kena-lagi saboy pod balut dah bulan itu. Untuk perlawanan yang kedua, kunciam saboy dong pod dapat dah bulan 6. Dan ini perlawanan yang ketalu untuk dalam peringkat kumpulan akan balan dah pod 5 saboy dong pod balut dah bulan. Jadi, minggu teka kakak lagi perlawanan yang molo-molo untuk setiap kumpulan. Yang aku pedo kumpulan selidang.

Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh ha!

0: lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman. Agi.

0: Sẽ gửi lại, sẽ trả lại.
1: YFM.
2: Selamat lemai begulai hingga waku melati badi bak berita lemai YFM lemai hari 1 serai tu 15/6/2026 ke Terubah Tu Batang Berita. Pemansang pelajar RM10 juta diberi perintah Sarawak ngagai sekolah luar China. Optirius 4.0 bersepadu 174 itik kes kebegawan gaudisel bisa direkod ke di Sarawak barang rampas.

0: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang nak lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina. Lawan, yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana, rasa perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Selain isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah. Bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo berkata, seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
2: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit mahupun Kementerian Kesihatan, KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
3: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
4: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12.30 malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali, Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan Seri 2 sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai yang bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemecahan MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ilan di abarwa ai ang wa ngalan tang ai nya nak ku ngadiang kebaritan du dararimu kengau jaku kekalulu nyampau dah kenang yang nak kau ngadiang kepajalai taruna darah ngapandai ye paniti panyurai rumah hangan jam tang dia balai nu manyuah bakai keda siwah bakampok keda bubuah baka semua ganti abar angkut sampu abar duruak.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.